Sa'ad bin Himar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mewahyukan kepadaku agar kalian bersikap rendah hati hingga tiada orang yang menzalimi orang lain, tidak pula menyombongkan diri di hadapan orang lain. Hadis riwayat Muslim.

0: Wayawai Windawe, lagu Papua.
1: Boleh le, Bu.
0: Dodoi si Dodoi, lagu Melayu.

0: Wayawai Windawe, lagu Papua.
1: Boleh lebo.
0: Dodoi si Dodoi, lagu Melayu.